Fra isen, Korben, så vi oppe i, ja, i Tennessee faktisk talt. Alle er jo fra Alabama da, Hank William Jr., Born to Boogie.

0: både Tuban og meg. Sånn det. Kan ikke da enten eller må ta både og. Ja da.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette er
1: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Rar på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Ja, vi fremdeles tidlig på året. Charlie Puth kom ut med Beat Yourself Up.

en ordkunstner er jo denne Ravi Stang ut en rapper på sin måte, må vi jo kunne si der. Vi skal til Donkey Boy. Vi skal til en låt som kom tidligere i vår, som heter Flash of Light.

Fra isen, Corbin, så vi oppe i, ja, i Tennessee faktisk talt. Alle er jo fra Alabama da, Hank Williams Jr., Born to Boogie.